0: ダメ、龍光と決着つけてやる。
1: 少佐、我々は死んでも構いません。でも少佐はなりません。大本営の命令です。
0: ダメ、
1: 少佐を起こしろ。すぐに撤退するんだ。

0: 松岡か、松岡か。
1: 亀田君、亀田君、俺はここだ。亀田君、生きてるのか。
0: 生きてます。我々生きてます。
1: そうだ、命拾いした。陛下のご加護があるから。
0: 閣下、大丈夫ですか。
1: ああ、足を負傷した。亀田君、遠くに逃げられたのに、なんでここにいるんだ。
0: ずっと閣下を探してました。一人で逃げるのは意味がありません。必ず閣下を探し、再起の機会を見つけます。それなければ閣下と玉砕します。
1: 君の忠誠に感謝するよ。
2: 宗衛、宗衛、
3: 出来、
2: 出来。宗衛，我们已经找到你了。
3: 快投降吧。
2: 宗衛，我们看见你了。
3: 出来吧，出来，
2: 跑不掉了。宗衛，不要顽抗了。
4: 刘局长。
5: 罗书记，
4: 宗衛的女儿想见你。
5: 宗衛的女儿？
4: 对。
5: 她大老远的跑来找我干啥？
4: 你见见不就知道了。小坡，
6: 到。
4: 把娟子小姐带来吧。
6: 是。
7: 娟子小姐，请。
8: 啊，大队长你好。
5: 啊，娟子小姐，你找我有啥事儿啊？
8: 我听说你们已经采取了行动，我父亲你们抓住了吗？
5: 嗯，还没有。
8: 我有个请求，我希望等你们抓住了他，通知我一下，我想见见他。
5: 你啥意思？
8: 我作为。

0: 信者はいません。
1: 何？
0: 報告、両名は秘密病院で女8度5脱同隊長が追撃中で、隊長に増援と。
1: また両名院でやられたか。急に行くぞ、急げ。
0: はい、
2: お前ら部隊の職員
1: 行くぞ。
0: はい、早く早くぞ、行くぞ行くぞ。
1: おい、
0: 早く急げ。
1: 快快快快，往里冲！快！

0: 来头不小。
1: 山田司令官です。
2: 对。バカが、無能め。武田が梁平に捕まったのと。よく聞け。武田は重要人物だ。絶対に無事に救い出すんだ。

0: 怎么没轻没重的呀你？
1: 小小，哎呀，伤得厉不厉害呀？啊，疼不疼？来，起来。哎，小小，你怎么这样啊？
2: 没他好，我碰上鬼子都不知道怎么死的。
3: 报告，局座，那个电台又出现了。发报内容似乎与我济南特工人员行踪有关系，但是具体内容一时无法完全破译。
4: 继续监听。
3: 是。
5: 老邢，神秘电台再次出现。
6: 电报怎么说？
5: 一时还无法破译，但从只言片语上看，与我特战局在济南行动人员有关。
6: 老邢啊，你说这个电报从第一次发现到现在这么久，你那个部门怎么就破译不了呢？
5: 东鹏，你什么意思？
6: 你别介意，你放心，我立刻安排人查清这件事情。
5: 东局长，你不要忘了潇潇现在人在济南，我真的不愿意让他出现任何一点事。
7: 徐局长，局座，
6: 新报一已经察觉到了，
7: 事实已经很清楚了，动手吧。
6: 胡哥，你敢不敢对自己的调查判断承担责任？
7: 学生跟了您十几年，请您相信我的判断。
8: 報告します。
9: はい。彼女知ってるか？
10: もちろんです。私の助手です。
9: 助手ではないぞ、むしろ上司だ。貴様は我が軍にいる密偵、かの有名な狩原久美子を聞いたか？彼女だ。
10: 君が情報局の久美子なのか？どうして黙っていたんだ？それに私の部下になるわの、なぜ長いこと騙していたんだ。
11: 社長、もし黒龍会をご存知でしたら、そういうふうにお聞きにはならないはず。長いこと隠していて申し訳ありません。

0: 集合完了しました。
1: 出発。
0: はい。出発。
2: ルーシャーマンは武田の理想に帝玉山の娘帝陽陽が追放することを知りました。もし作戦が成功すれば武田を救出するだけでなく帝玉山の娘も捕らえることができます。
3: 情報は確かか？
2: 国有会は軍部とつながっていますが情報源は分かりません。
3: よし、
2: 司令官、ルーシャーマンがいかに名声のある組家だとしても私には信じられません。彼女は家屋の黒竜会の精鋭を招集しましたが。
3: 協力をするんだ。リャンフェはもう我慢の限界に来ている。
4: はい。

0: 助けてくれ、助けて、助けてくれ。助けて、助けてくれ、助けて。
1: 后面走，饶先生的后面，你把路给我让开。
0: 助けて、道場さん、武田信也。
1: 闭嘴。
0: 助けて。
2: 動くな。
0: 助けて、早く助けて、助けてくれ。
3: 你们赶快投降吧，已经被包围了，否则阁下勿论。

0: 작가.
1: 20분 前、新53軍が侵攻を始め、10分間もの放火の後、我が軍右翼を突破し、左翼の方変人も占領した。久美子、言ったではないか。銀車を射さえなければ、銀遊車は仕掛けてこないと。
0: 申し訳ありません。買いかぶっていたようです。まさか、こんなに薄情と。
1: いくら密偵の花だからといって、むやみに一将軍の責任感などを推し量るな。やつは名将、娘なんかのために勝機を逃さない。認めねばならん。銀遊社は傑出した将軍だ。ドン・シャオファン、のぼせ上がるな。

0: 丁小姐，信写好了吗？
1: 嗯，写好了。中国字你不认识吧？我念给你听听啊。嗯，齐鲁英雄属梁飞，英勇机智大无畏，飞檐走壁杀倭寇，闻风丧胆日本鬼啊。这就是我写给我父亲的，麻烦你交给他。
2: この者の父親は中国軍司令官、狂ったように戦いを仕掛けてきては多くの仲間がその銃で命を失った。貴様ら復讐はしないのか？好きにするがいい。

0: 道你喜欢刘景怡，但是你也看到了，刘景怡她不喜欢你。所以我相信，只要我努力，我一定会有机会的。
1: 亚萍，
2: 亚萍，走了。
0: 梁飞，我一定会回来找你。
3: 保重，保重。
4: 銀雄さんは日に60キロの進行、こちらの防衛が語る前に破られた。見てみろ。この銀雄さんは一息つく間も与えない。新53軍の突撃のほか、また2軍が旅翼から包囲の構えで大勢に挟まれたとなれば、困難を極めるな。
5: 杉野選手が

0: 少なくとも情報上のことは何もわからないということが判明しました。
1: 久美子は
0: 黒龍会家屋の勢力はすでに災難に集結しています。彼女の頭の中はヤンフェイをやることしかないようです。
1: 軍事の非力は陛下に申し訳が立たん。ヤンフェイの件も軍部の仲間に申し開きができん。河合君、伝えてくれ。久美子君から黒龍会に頼むよ。
0: はい。
2: 是不是到了我该上路的时候？我看你就是日本间谍。
3: 金局长，实话告诉你，我就是大和民族的人。我的真名叫楠木正茂，当年我奉命来到中国，在董鹏面前上演了一出苦肉计，救了他一命，所以他从此便对我深信不疑。
2: 董鹏贪赃枉法，临阵脱逃，陷害忠良，他的账早晚有一天要清算。我邢王仪绝不会通过你这样叛徒的手为我报仇。
3: 是吗？佩服啊，佩服。不过你别忘了，你女儿邢亚萍现在正在回重庆的路上。
1: 混蛋，你想干什么？
3: 我只要你交出董鹏的证据，我让你和你女儿死得体面一点。如果不交，我让她生不如死。
2: 你死了这条心，

0: 你们是不是中国人？你们有没有欺压老小？还我孩子！你们这帮狗腿子，放着日本鬼子祸害中国人，你们还有良心吗？赶快回去，这可不是胡闹的地方。没看那日本正拿着枪呢吗？
1: 千万不能出んでけ。日本軍殺人だ。出んでけ、出人命。あ、大丈夫。見てみろ、見てみろ。国の戦況の最中、誰と国でも迷子騒ぎ。人難人が混乱し、市民は抗議集会に行進、真相を子供と騒いで。予期できなかったことが。
2: 情報を掴んだあの男が市民を扇動、抵抗するなど想定の範囲内です。
3: 予測できたというなら、なぜ早く手を打っておかなかった。現在、ジーナン中の市民感情を爆発しかけており、統制が効かなくなれば、加藤地区全体を混乱に陥れるんだぞ。どう収めるつもりだ。ご安心くださいませ。こうなったとしたら、
2: 马上开始大家们说。大家安静，安静啊！有人造谣，日本人想抢夺中国的孩子，济南没有发生瘟疫，这些都是八路军武工队制造的谣言。既然大家不放心，那么家长 可以领回你自己的孩子，我们对这些患病的孩子已经做了必要的治疗。各位把孩子领回去之后，一定要注意他们的卫生，注意他们的健康，因为这场瘟疫还没有完全被我们制服，随时都有重新爆发的可能。如果发现情况，大家立刻送孩子到医院。现在
4: 请大家保持秩序，排队领自己孩子回家。大家放心，你们的孩子日军照顾得很好。
5: 哎，放人，
6: 放孩子啊！
7: 来，排好队，排好队，
8: 走，来，走，来，下一个。
9: 在那就看孩子了。
10: 子供たちを返したからって、それが何か、何とかして市民から子供を渡させます。これが集めた全ての子供の資料です。集めた人数全てあります。リャンが策を講じれば、市民は二度と我々を信じなくなるぞ。今日君が連れてきた子供をまた強制的に連れ戻せば、災難は大混乱になるぞ。
11: かわいしょ、ちょ、ご心配なく。
12: ヤンフェイが市民を煽り、蜂起を起こした後に子供を返させた。それが何か。こちらも策を練り、市民から子供たちを差し出させてみせましょう。
13: 久美子、一体どういう方法だ。
14: 窦小凡想干什么呢？
13: 我知道了。他肯定是让这个老百姓啊 闹得吃不住劲儿了，啊！如果小鬼子再不放人，那济南城肯定闹个人仰马翻的，到时候这个窦小凡啊，他就吃不了兜着走了。
15: 如果是这样，他们怎么完成任务？

0: 在的啊，切了。
1: どうやら新薬品を触ったのは梁飞だ。文書が不交代に渡ったとなれば。
0: それはない。今後新薬品の敵を打てば書類は手に入る。だがことは急を要する。
1: どんな方法が？

0: 금이고.
1: 쿠스마키상.
0: 금이고.
1: 쿠스마키상. 中継からどうして連絡をくださらなかったの？長いこと気にかけていただいていたのに、電報の一つもくださらないから何かあったかと。
0: 中継には戻れない。ドンポンが疑ってる。
1: ドンは手をくださず、クスナキさんはしない。
0: そうするしかないのさ。もし中継でやれば言い訳は？

0: まさか山田司令官が自ら前線に出るとはな。
1: 林雄さん一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、選挙はよろしくない。
2: 今回
0: 我々はヤン兵を消した。
2: 一応我々の大きな敵はいなくなったな。
3: ヤン兵一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は終わっていないのです。
2: そうだ、私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日すべての滅定は消されるはずだ。中継政府は我々にとってただの人形のようなものになる。

0: 会長が進展があるかとお尋ねです。
1: それについては期日には間に合わせますと。
0: はい、隊長。ここ何日黙っておられですが、何を考えよう。
1: リャンフェイは死んだが、だがジー南部交代はまだ。
0: お言葉ですが隊長、目下の任務は急務です。武功隊についてを考える時ではないかと思われます。
1: 楠木さんは武功隊に倒されたのよ。彼の敵を取らなくてどの面下げて帰国できる。どの面を下げて会長にお目にかかれる。
0: はい。
2: 你醒醒啊，哥！
3: 连长，连长，你听我说，你哥现在需要休息，休息好了才好得快。
4: 是连长，
3: 这是程立刘大夫的报告，怎么会是这个样子？
4: 就一样，就这样，我也不行吧。
3: 毕竟是脑部受的伤。
5: 我看这样吧，咱们大伙儿先散了。梁飞太累了，让他好好的睡上三天三夜。啊，静音，咱俩也去外头商量商量。

0: 哎，怎么回事？这是
1: 死的，亚大卫。
0: 瘟疫，真是瘟疫啊，正发病呢。
2: 哎，八路那边说了，这是酒里造的谣。可这孩子怎么事儿啊？
0: 瘟疫，这玩意儿可厉害了啊！得躲远点，
2: 躲远点。
3: 哎，你怎么又抢孩子？
4: 76人の子供に病原体を打った。収容したら名簿で確認。
5: やはり疫病発生の噂をばらまくべきだ。そうすれば多くの子供が病院に検査へ来るだろう。
6: よし、中国人はきっと信じる。しかし多くの親たちは子供を伝染させないように場外に行かずに用心しなければなら、決して子供は話しはならんな。
5: 隊長のやり方は思いもよりませんでした。
4: 今回武功隊は動くはずがないわ。こういう時こそ警戒はより引き締めて。
7: 哥，你起来啊！哥，你醒醒，你还要教我功夫呢。哥，你起来呀！你醒一醒，你还要教我武功呢。你都忘记了吗？哥，你起来呀！哥，哥，你还要答应教我们武功呢。难道你忘记了吗？哥，哥，
8: 天成，别难过了。你哥他一定会醒过来的。

0: すでに117の子供が治療に訪れました。このまま行けば3日以内に任務は完成します。
1: 子供を全員閉じ込めて注射よ。
2: どうして？
1: これで子供を救おうとすればかえって殺すことになる。
2: 武功隊か。
0: いかにも。すぐさま武功隊に対し備え、数に達し次第出発。子供はすべて乗船してから下毒する。
1: やつらの唯一の頼りはリャンフェイで、今その屋台骨を失った。おそらく大打撃よ。追い打ちをかけましょう。所長、各新聞社に奴の死を報道させてください。あ、それとこちらに潜んでいた密偵の逮捕も広く公開させてください。町中の市

0: 違った。ありえ、ヤフェ死んだ。死んだぞ。
1: しかし百姓の中では話題なんだぞ。我々にとって大変不利だ。
2: 河合さん、本当にリャンが死んでないと思ってますか。
1: そうなんだ。黒字を張り出すなんて奴の一番得意なことじゃない。
2: 何をイライラしているの。奴の死は宮本がその目で見ているわ。これは武功隊の罠でしかない。市民に自信を持たせ、こちらの士気を下げるためよ。急いで子供を捕まえるの。船が到着したらすぐに子供を乗せて帰国。武功隊に怯えるな。
0: 問題は告知をするという点から見て、奴は何か起こすつもりだ。
2: だったら遊んでやればいい。かわいい、町の限界令をさらに厳しく、そして黒龍会と情報部全員に撤退を。面倒な輩は殺していいわ。今回100人誤殺したとしても誰も逃さないわ。楠木さんの命は無駄にはできない。
3: 行くぞ、早く早く早く、連勝も早く早く早く
4: 急げ急げ
3: 早くよ。
4: そんな早く、ナイスや、早く早く
5: 早く。狗日的小鬼们，今儿我不杀你，回去给你们头带个话，有我梁飞在，一个孩子也别想带走。
6: 王海乐，王海乐，
7: 跟上，来跟上，
5: 来跟上。
6: 王海乐，王海乐，
8: 怎么的？你们的孩子已经得了瘟疫，如果不接受治疗，你们全家都得死。
6: 王海乐，
8: 快点，快点，快点，
9: 我是梁飞。
10: 孩子，
9: 有梁飞在，孩子不会有事。
11: 好了，慢点，慢点，
8: 走。
5: 啊！
8: 别过去！别过去！
5: 啊！
8: 上去！啊！
12: 小鬼子，各位们听好了，我就是你梁飞爷爷。
5: 呦呦呦呦，还把你弄得多危险呀。
12: 小本事大人呐。
5: 本事大，来来来，快快走走走走走走。

0: 本堂さんで8名死亡、駅付近で7名爆死、ダミー公安で4名負傷、これらの全てが両面におるもと。
1: もういい。出て行って。
2: はい。
3: 三面六臂のリャンフェイもこんな短時間で動けるはずがない。これはつまり、奴は死んでいる。
4: 武功隊が両妃の名前を使い、騙してるのか。
1: ということは、奴らももうすでに手がなくなった。威勢を張り上がって。
4: しかしそうなると、我々の士気を落とすだけでなく、中国人に期待を持たすことになるな。
1: 放っておけないわ。正面から叩く。武功隊に発奮なんかさせないわ。あの手

0: 我不要，我不饿，你多吃点。
1: 我也不饿。
2: これだけ？
3: はい。明日には任務完了です。
2: 結構。
4: 災難場で抵抗する者27人を撃ち殺したぞ。
2: 27？ じゃあ武功隊はまだ存在してる？でも師隊長と両人員はまだね。それは残念だわ。まあいいわ。次は相談しましょう。次男からどうやって子供を運ぶか。
3: はい。

0: 閣下、こんなに早くお戻りになるとは。前線の様子はいかがでしたでしょう。
1: ジーナ、ここには2年になるが、こうも恐怖と怒りに満ちているのは初めてだ。天気と同じく、今にでも暴風が吹き去りそうだな。
0: 閣下ご安心ください。止まない雨はありません。
1: 戻ってきたのは戦闘準備だ。半月後、わしとディン・ユーシャンは決闘だ。
2: ご分をお祈りします。
1: 楽観はできん。今のジーパンは空っぽだ。ひとたび市民が放棄でもすれば、収めるのは厄介だ。
0: ご安心ください。必ずやジーナをまとめ、従順な町にしてお返ししてみせます。
1: 容易に折れる。中華の知恵が東洋を何千年も導いたのを認めるべきだ。君には市民我慢が限界なのが見えんか。これ以上の制圧はここを怒りの町と変えるだろう。
3: やめらしれ。明日には子供の輸送します。青島を離れれば内地への輸送が始まります。人は忘れる。この件も時間が経てば意識も失えましょう。
1: だが心の波へずっと残るぞ。油断したら一気に燃え上がる。なぜ抵抗者がミナリアンフェイと名乗るか。それは奴が一つの象徴だからだ。反帝国の象徴だ。リアンフェイの名はここでは市民の心の支えになっている。
0: 閣下、この点からリアンフェイの死が確定できるではありませんか。
1: だと言うなら、リアンフェイが生きてた方がマシだ。リアンフェイ一人、天下無敵といえども太刀打ちする手はあった。だが今無数のリアンフェイが現れ、

0: 面倒は増えてないか。久美子、わしの言うことが。
1: わかります。
0: 河合、
2: はっ。
0: 火器を安全に前線に運びたまえ。いいか、久美子が行動する。その日は最も危険な日だ。混乱を起こすなよ。わしの治める町、ジーナンがいつまでも変わらぬよ。さもなくば、河北司令部、陛下に、全帝国に申し上げたと。
2: ご安心ください。

0: 邪魔だ。政府は計画通りよ。市外へ出る車は東門通り敵を確認する。
1: 課長から脱出計画にも必ず完遂するようにと、後で国に帰っての休暇を与えると。
2: もうすぐ船でね。このまま順調でありますよ。はい。咱们救孩子的时间不多了，但窦小凡的时间同样不多。我觉得这两天他就会开始行动。这个山洞，哎，你们看。
3: 就算咱们打进去了，也不行。咱们对这山洞里头不了解，不。

0: 生頼む。鉄火力が正代、もう持ちくたれません。早く頼む。
1: 報告します。大根敵襲、武庫隊で火力強く、支援要請が。
2: 何だと、奴らが弾薬を狙ったとは。
1: 大根襲撃、市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち歩くことはできません。

0: ラフェヒール一帯が襲撃、すでに車掌は現場の大学へ。
1: 何？
0: 大学からの連絡でヤンフェイと。
2: ありえん、ヤンフェイのフリした武功隊だろ。
1: ランフェイ云々よりも弾薬庫が大事だわ。総動員よ、弾薬庫を奪回。
3: 急げ急げ急げ、
4: 早く早く
3: 早く、
5: ヤンフェイ率いる武功隊が弾薬を襲撃、捕虜を捕らえました。
6: ヤンフェイを見たのか。
7: 間違いないです、この目でちゃんとヤンフェイでした。
6: バカね、これはどんな武器だ。
5: 武功隊が作った火薬で火力は強いです。
6: あいに動くな、弾薬を守ることが最優先だ。
5: はっ。
8: 窦小凡来了。
6: クリコ、中にいるのはリャンフェイだ。弾薬に何があれば我々は軍法にかけられ勝負されるぞ。
2: ヤンフェイのはずが。
6: しかし兵士が見たんだ。
1: うん、奴は
6: 弾薬庫の中だ。今の状況では攻撃できない。しかし周りはすでに包囲してある。

0: 火薬を身の代にする気ね。何か要求は？
1: 今は何もない。
2: 準備だ。
0: 大丈夫。見てみたいわね。本当に梁飞か。
3: 他是来谈判的，我就会会他。黑子，
1: 哎，
3: 搬两箱炸药跟我出去。
1: 走。